0: тапта Израилнин Газзега каршы согушунда геноцид жасоон ашыклады. Соңгу күзөтүү хисабында Израиль харбий операцияларынын интенсивлиги хам системалык характери давам этүү. Мунун эсе Палестин балалары арасында үлем, яралануу хам травмаларны моңаршы күрүлмөгөн дарежеге китирүү айтылды. Расмий затлар Израиль хакимиятлери хам коркунучсуздук күчлөрү Газада геноцид жинаяттарын кылууну давам этет деген нэтижеге келүү үчүн ныклы негиздер бар деп билдирди. 2021 жылда БМОнун киши хукуктары шурасы тарабынан уюштурулган комиссия оор физик хам психик жарахатлар, масса күлөм травма, ятимлик, айладан айрылуу, кабат-кабат күшүнүү, ачлык, магариф хам саламаттык сактоо системаларынын жимирилүү Газада болочокну жок этти хам бу түбөктөгү балдарга өмүр бою таасир этешек деп билдирди. Текшерүү комиссиясы рейси болгон Хиндистан махкеме рейси Шринивасан Миралитхар булай ди. Балаларны максат этип коюу менен Израиль Палестин халкынын жашоо хам келечегин белгилөө сүрөтүнө хужум этти. 2025 жылдын октябрында утту токтотуудан соң да балалар үтүрүлө хам катты яралана.
1: Түркия авазы долкунарында сыңгы хабарлар тыңдайсыз.
0: Венесуэлада болган күчлү 2 жер титирөөдө ким дегенде 32 киши өлдү һәм 700-дән артык киши яраланды. Илнең вакытлыча ил башы вазифаларын башкаручы Делси Родригес телевидение аша халыкка мөрәҗәгать иткәндә, безгә 32 кишенең өлүе һәм 700-дән артык кишенең яралануы турында хәбәрләр килде диде. Ул башкала янындагы Лагуайра турында әлегә мәгълүматлары булмавын, аның иң нык зыян күргән район булуын үстәде. Шәшәмбе кичендә Кариб диңгезенең төньяк ярында булган һәм киң күләмле зыян китерген күчлі жер тетіреулерден соң ил бойынша ғадеттен тышқал иғлан етілді түбекте цунами турында кесетілер ясалды. Сейсмологлар Яраку штаты башқаласы Сан-Филиппи янында 7.12 балл зорлығында күчлі жер тетіреу болуын расылады. Небары 40 секундтан соң Юмаридан күньяк күншығышта 7.15 магнитудылы тағын да жимиргишірек түп жер тетіреу тіркелі. Венесуэла ішкі ішлер министрі Диас-Дада Кабелла жерли матбуғат чараларына күчлі жер тетіреуінің йұртлар хам биналарының жимирилуіне китіруін расылады. Кабелла дәулет телевидениесіндегі шығышында барлық қорқынышсызлы хам ғадеттен тышқалерге жауап беру бүлікшелері, шул есептен граждандар соқлану, волонтерлар, янғын сөндірушілер хам полиция уақиға орнына толысынша жіберілді дейді. Родригес, Колумбия, Бразилия, Мексика, Түркия, Йордания, Барбадос, Куэсара хам Бүйүк Британияга структурал излеу хам куткаруу ярдәми үчүн айрым рахмат билдирди. Германия канцлери Фридрих Мерц Берлинда Франция, Британия, Италия һәм Польша лидерларын кабул иткәннән соң Аурупа берлектәшләре июль айында Анкарада узачак НАТО саммитында Украинага күчле ярдәм сигналы җибәрергә тели дип белдерде. Лидерлар шулай ук НАТО гомум сәркатибе Марк Рутте белән видеоконференция үткәргән. Шуннан соң үткәрелгән уртак матбугат конференциясендә Мерц Русиягә хәбәр: Украина күчле булып кала диде. Мерс Германияның Аурупадагы НАТО берлектәшләренә Киевка күчле финансы йөкләмәләре бирергә тәкъдим итүен белдерде. Аурупаның Украинага ярдәме нык булуына сызыклады. 7-8 июльдә Төркия башкаласында узачак саммит алдыннан Мерс Франция башы Эммануэль Макронны, Британия премьер-министры Кир Стармерны, Италия хөкүмәте рәисе Джорджи Мелонины һәм Польша премьер-министры Дональд Таскны бишяклы сөйләшүгә чакырган иде. Чикаго мэры Брэндон Джонсон рәсми рәвештә августына Төркия мирасы айы дип игълан итте. Бу шәһәрнең мәдәни, социаль һәм икътисади тормышына Төрек Америка җәмгыятенең зур өлешен тану өчен эшләнде. Рәсми игълан шәһәрнең Чикагода һәм аннан читтә Төрек мирасы һәм мәдәниятенең үсә барган ягынсын тану кысаларында Төрек фестивалының мәдәни мирасы конгрессы комитеты рәисе Халил Демиргә тапшырылды. Парламентта Төрек мәдәниятен, тарихын, гореф-гадәтләрен, аш-суын, музыкасын һәм җәмгыятькә хезмәт күрсәтүне бәйрәм итүнең мөһимлеге ассыклана. Бу игълан 2026 елның 1-2 августында Иллинойс штатының Тинли паркында узачак 3-нче төрек фестивалена берничә атна кала ясалды. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Түркі дүнияның шахыслары топшыру түзмә бізнің бұл шығарылышында сөз Сталинға қоршы шыққан Түркі ислам дүниясының саяхатшысы һәм реформатор зиялысы Муса Бегиев турында. Ол бүйік татар дин білгіші философ, публицист, 20-ші ғасыр башындағы Русия мүсілманларының прогрессив харекеті лидерларының бірсі. Язманы Халық арамына сөбетлер білгіші Жәмил Доға шипәк әзірләді. Елда Рус патшалығының иң болғаншық шырларының берсендә Ростов-Дон губернасында Ахун, дини жетекші итеп белгіленген һәм рус тілін білуі белән мәдәни күпер салған Ярулла Молла һәм Фатима ханымның йортында дохи шәхес дөньяға килә. Әтисеннән қалған күп қырлы мирасы һәм әнисе құшағында башланған білім алу юлы белән Муса Бегиев статус-кво шикләрен кире қаққан ақыл иесенә әйләнә. Аның хикәясе Бухараның бұрынғы һәм белемле мәдрәсәләр алып, Санкт-Петербургның заманша мәхкәмә залларына, филсегеннән ясалған манаралардан алып, тұрмышның қатлаулы шын барлығына қадар сузылған география һәм ақыл шикләреннән тыш хақиқат ізләу. Муса Бегиев үшін білім сарғайған қағаздәрдә сақланған статик мәғлүмәтләр генә түгел, ул кишерергә, күзәтергә һәм өйрәнергә тиешле тере организм. Башлангыч белемне әнисеннән алған, аннары Казан һәм Бухара мәдрәсәләрендә дини фәннәрне өйрәнгән Муса университетка керү гаризасы кире кагылгач игътибарын дөнья мәктәбенә юнәлткән. Бу үзгәреш якынча 19 ел дәвам итәчәк киң сәяхәт мәдәниятенә ишек ача. Истанбулдагы инженерлык мәктәбендә техник фәннәрне үзләштергәннән соң Каһирәдә 3 ел ислам хукукы һәм хадисләрен өйрәнә. Аннары Хиҗаздан Хиндстандагы Дөбандка, шуннан Димәшк һәм Бейрутка сәяхәттә аны галим генә түгел, ә активистка да әйләндерә. Санкт-Петербург университетының юридик факультетында қунақ студент боларақ ішілеу Бегиевқа ислам фәннәрін күн батыш хуқуқ системалары білен синтезларға мүмкінлік бере. Ол шын барлық білен үшірашқан интеллектуал типні формулаштыра, идеялеріні үстел артында түгіл, ә Каһирә урамнарында һәм Токио портларында тудыра. Егерменші осыр башында Бегиевның иң алдынғы позициясы хатын-қызлар хуқуқларына қарашы була. Ол бұ тема бойынша өз фикірлерін бары күн батышлаштыру тенденциясына түгел, ә исламның осылына турыдан-туры қайтуға негізли. Оның 1917 елғы Русия мүсілманлары съездында тағдым етілген женіс тегізлігі турындағы шығышы ол уақытта дүниада зор шок тудыра. Ол өз әсәрлерінә Ибн Фатима, Фатима улы деп қол қойып, әнисінің білім алудағы төп роліне рәхмәтін мәңгіләштерә. Бегиев исламда хатын-кызларның һәр вакыт яклануын һәм хөрмәт ителүен алга сөрә һәм хатын-кызларның социаль тормыштан читләштерелүен һәм белем алудан мәхрүм ителүен каты тәнкыйтьли. Моны дини таләп итеп түгел, ә наданлыкның ачы мисалы итеп карый. Бу алым үз заманы өчен радикаль реформалаштыру омтылышы була. Бегиев мөселман җәмгыятының күтәрелешенең бердәнбер юлы халыкның яртысын тәшкил иткән хатын-кызларның юридик һәм социаль тормышта тулы катнашуы дип игълан итә. Муса Бегиев ислам дөньясын торгынлыкка душар иткән язмышны, буйсынучан аңлауны җәмгыятьнең җимерелүенең төп сәбәбе дип саный. Аның сүзләренчә, бәхетсезлекләрне бары тик илаһи тәкъдир итеп кенә карау һәм пассив дуга белән канәгатьләнү исламның динамик рухына каршы килә. Бегиев үз әсәрләрендә ассызыклаганча, шын дуга актив эшләү һәм бәлә казаларны җиңү өчен шишелешләр табу, афәтләрдән сабак алмый торган һәм могҗизалар гына көтә торган менталитетка каршы ул сәләмәт акыл һәм интеллектуал ирекне яклый. Мөселманнарны имитациядән тикшерүгә, тикшеренү аша ышануга күчәргә чакыра. Бегиевның лекцияләрендә китергән иң уйландыргыч аргументы җәһәннәм мәңгелек түгел дигән фикер була. Мөхиддин Ибн Гараби изеннән барып, ул Төрки дөньяда бу бәхәсне беренче булып алгы планга чыгара. Бегиевның метафизик аргументы да зур кызыксыну уята. Кеше Аллаһтан килгән зат, һәм аннан килгән маддәгә мәңгелек газап бирү, Аллаһның шиксез гафу итүе һәм мәрхәмәте белән логик каршылык тудыра. Бу фикер Аллаһның рәхмәте һәр вакыт аның ачуыннан өстен чыга дигән ышануның иң радикаль һәм кыю чагылышы.
Бигиевнең тормышы зулым идеологияләренә каршы абруй өчен көрәш. 1918 елда большевиклар инкыйлабы башлангач, ул Ленинның барлык диннәрдә тигез дигән вәгъдәсеннән өмет белән тулган һәм хәтта бу дулкынлану белән Һиндстан мөселманнарына хатлар язган. Ләкин Бухарада күргән мәдәни кыргын һәм мәчетләрнең ябылуы бу хыялны тиз арада җимерә. Моңа җавап итеп, ул Энгельс һәм Марксның коммунистик манифестына каршы ислам әлифбасын язган. Бу әсәр режимның тигезлек ялганына каршы исламның үз гаделлек карашын тәкъдим итүче иң көчле интеллектуаль тәкъдим. Бу батырлык аны төрмәгә һәм сүргенгә китерә. Ләкин хәтта шымшы дип гаепләп төрмәгә утыртылгач та ул беркайчан да дөресен сөйләүдән туктамый. Муса Бигиев 1949 елда 74 яшендә гомерен соңгы елларын кичергән Кахирәдә өеннән, гаиләсеннән һәм сагынган ватанынан еракта вафат була. Ул үзеннән соң 120-дән артык әсәр калдырып бакыйлыкка күчә. Муса Бигиев гырыф гадәтләрне кире каккан модернист түгел, ә гырыф гадәтләрне заманча телдә торгызырга омтылган реформатор иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипәкенең бөек татар дин белгече, философ, публицист 20-нче гасыр башындагы Русия мөселманнарының прогрессив хәрәкәте лидерларының берсе Муса Бигиев турындагы язмасын тәкъдим иттек.

Тапшыруубуздун ахырында 25-ші июнь пәнжешәмбе күннің төп темаларын кыскача искә төшереп үтәбез. Тапшыру башында ялгыш 15-ші июнь деп әйттем ахыры, демек